0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leono 14 sveikinimas aplinkos konferencijai Vienoje. Popiežius priėmė Sirų Malabarų bendruomenę paskyrė naują Etiopijos sostinės arkivyskupą. Popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos statutas. Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba, Konstantinopolio patriarchas pasmerkė ataką prieš Kijevą ir Pečorų lauros kompleksą.
1: Pleased to greet all of you taking part in the 10th Austrian World Summit.
0: Birželio 16-ąją Leonas 14-asis pasveikino klimato ir aplinkos apsaugos klausimams skirtą konferenciją Vienoje, kurią 10-ąją kartą surengė žinomo aktoriaus, politiko ir aplinkos saugininko Arnoldo Švarcenegerio, beje, popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si 10-mečio minėjimo pranešėjo, iniciatyvų dėl klimato fondas. Jau daugelį dešimtmečių tvarumas, integrali ekologija ir rūpinimasis kūrinyje yra aktualūs klausimai. Bažnyčia visada suprato, kad ekologinis klausimas turi moralinį matmenį. Aplinkos krizė nėra izoliuota problema, bet greičiau šiuolaikinės, socialinės bei ekonominės krizės ekologinis aspektas. Vaizdo žiniuje sako popiežius Leonas, kreipdamasis į konferencijos Vienoje dalyvius. Anot organizatorių joje dalyvauja apie 6000 svečių, atvykusių iš per 100 kraštų. Anot Šventojo tėvo, jis nori pasiūlyti 3 išvalgas apie aplinkosaugą ir krikščioniškas tikėjimo vilties ir meilės durybės. Gali atrodyti, jog tikėjimas turi mažai ką bendro su klimato ir aplinkos apsauga. Tačiau taip nėra. Tikėjimas, jog pasaulis yra sukurtas Dievo ir kad jis yra geras, kreipia link kūrinijos globojimo atsakomybės. Laudato Si pabrėžia, kad ši globa nėra pasirinktinas, bet iš tikėjimo organiškai išplaukiantis aspektas. Įvairios religinės tradicijos aplinką suvokia kaip dovana, o gyvybę kaip šventą, tad ir gerbtina.
1: We can say then that religious faith reinforces the overall desire to protect life and care for nature.
0: Galima tvirtinti, kad religinis tikėjimas stiprina bendrą norą saugoti gyvybę ir rūpintis gamta. Jei aplinkosaugos krizė yra platesnė socialinės ir ekonominės krizės dalis, jos neišspręsime paprastais technologiniais sprendimais, o tik siekdami bendrojo gėrio, remdami solidarumą ir subsidiarumą, įtvirtindami socialinį teisingumą, ypač ten, kur gyvena pažeidžiamiausi ir vargingiausi. Krizę spręsti dažnai trukdo baimė. Baimė keisti kryptį, prarasti galę, ateities ir nežinomybės baimė. Biblijoje yra daug pavyzdžių, kaip tokia baimė padeda įveikti viltis, kuri galiausiai yra Dievo dovana. Tokia viltis, įsitikinęs popiežius, gali būti veržli jėga, padedanti įveikti baimę keisti dabartinius, socialinius bei ekonominius modelius į tokius, kur vyrauja nepelnas, o bendras gėris, solidarumas, asmens orumas. Galiausiai meilės tema, tikra rūpesčio mūsų aplinka kultūra, dar kartą citavo Leonas encikliką Laudato Si, apima tai, ką galima pavadinti pilietinę ir politinę meilę, motivuojančią mūsų kasdienius pasirinkimus.
1: It is my hope that your deliberations will promote this culture of care and thus contribute to the civilization of love.
0: Viliuosi, kad tai, ką nuspręsite, rems tokią rūpesčių kultūrą ir taip prisidės prie meilės civilizacijos kūrimo, sakė popiežius Leonas 14-asis.
2: Popiežius paprašė rytų bažnyčių dikasterijos vadovybės parengti gairės, kurios padėtų lotynų katalikų vyskupams konkrečiai remti katalikiškų rytų bažnyčių diasporas, siekiančias išsaugoti savo tradicijas gyvas. Leonas 14-asis apie tai pranešė audiencijoje keliems šimtams Sirų Malankarų bažnyčios atstovų priklausančių apaštalo Šventojo Tomo krikščionių šeimai. Jie šiomis dienomis dalyvauja pirmajame Europoje gyvenančių dvasininkų ir pasauliečių suvažiavime Romoje. Popiežiaus susitikimas su Europos sirų malankarų tikinčiaisiais vyko Vatikane Klemenso salėje pirmadienį, birželio 15 dieną. Susitikime vyravo šventiška ir draugiška nuotaika. Leonas su gimtadieniu pasveikino šios bažnyčios primą iš Indijos kardinolą Bazelio Samar Klemisa, kuriam tą dieną sukako 67 metai ir kuris rugpjūtį minės vyskupystės 25-asias metinės, bei pasveikino suvažiavimą surengusi pirmąjį Europos sirų malankarų vizitatorių, vyskupą kurie Kose Mar Ostatioza, jo paties vyskupu ir vizitatoriumi paskirta 2025 metais. Vizitatorius, kaip ir didelė dalis jo bendruomenės tikinčiųjų, kilęs iš Indijos, Keralos valstijos, sirų malankarų tikinčiųjų tėvonijos regiono, Indijos pietvakariuose, kuriame, pasak tradicijos, Evangelijos žinia skelbė Azijos žemynę apaštalavęs šventasis Tomas, vienas iš 12 apaštalų Jėzaus mokinių vadintas dvyniu. Pasak trečiojo amžiaus šaltinių, šventasis Tomas skelbė Evangeliją Sirijoje ir Persijoje, vėliau išvyko į dabartinės Indijos vakarus ir galop pasiekė dabartinę Keralą šalies pietuose. Sirų malankarų bažnyčia nuo 5 amžiaus priklauso rytų bažnyčių šeimai 16 amžiuje, priešindamasi portugalų kolonistų siekiui ją sulotyninti, prisiglaudė prie sirų ortodoksų bažnyčios, tačiau toliau puoselėjo vienybę su Romos katalikų bažnyčia svajonę. Popiežius Leonas susitikime išreiškė ypatingą džiaugsmą dėl šios bažnyčios pradėtos 5 metų dvasinio pasirengimo programos iškilmingai švęsti savo, kaip sui juris, juridiškai savarankiškos bažnyčios bendrystės su katalikų bažnyčia šimtmetį. 1930 metais popiežius Pijus XI apaštališkąją konstituciją Christo Pastorum Principi įsteigė sirų malankarų hierarchiją bei pirmasias dvi vyskupijas. Šią progą bažnyčios primui Mar Ivaniosui, pirmajam Trivandrumo arkivyskupui, įteikė katalikų metropolito palijų. Popiežius šį arkivyskupą pavadino tikrų ganytojų pagal Jėzaus širdį, per kurį šventoji dvasia vedė sirų malankariečių dievo tautos kaimene. Leonas XIV, prisimindamas savo popiežystės pradžios iškilmėje pasakytą humiliją, patikino, kad Mar Ivaniosas, pirmasis sirų malankarų bažnyčios primas, puikiai parodė, kad didžiulis troškimas suvienyti bažnyčią, vienybės ir bendrystės ženklas, tampa raugu susitaikiusiam pasauliui. Jis nuo pat savo pirmųjų kunigystės metų žvelgė toliau už Keralos bendruomenės ribų, kliaudamasis įsitikinimu, kad misijų darbą reikia vykdyti ne vien žodžiais, bet dorų gyvenimo ir nuoširdžią tarnystę kitiems. Leonas XIV prašė sirų malankarų ir toliau puoselėti neįkainojamus turtus, kuriuos įkūnija visos rytų bažnyčios, ypač augančioje diasporoje, ugdyti gilesnį savo bažnyčios tapatybės supratimą ir saugoti nepakartojamą paveldą, aktyviai dalyvauti bažnyčios gyvenime, būti vieningai su savo vyriausiojų arkivyskupu ir vyskupų sinodu. Popiežius patikino, jog Indijos Šventojo Tomo krikščionys turi pelnytai gerą pamaldžių šeimų, iš kurių kyla daug pašaukimų į kunigus ir vienuolius vardą. Jūsų tvirtas tikėjimas teklesti jūsų namuose ir jūsų širdyse, ypač jaunųjų kartų tarpe. Linkėjo Leonas XIV. Penktadienį, birželio 12 dieną, švenčiausiosios Jėzaus širdies liturginės iškilmės dieną, popiežius Leonas paskyrė naują Etiopijos sostinės Addis Abebos arkivyskupą vietoj kardinolo Berhanejuso Demerevo Surafielio. Juo tapo pastaruosius pusantrų metų šios metropolijos sui juris vyskupo auxiliaro pareigas ėjęs vyskupas Tesfaja Tedese Gebresilasije. Naujasis Addis Abebos arkivyskupas metropolitas yra komboniečių misionierių švenčiausiosios Jėzaus širdies kongregacijos vienuolis ir buvęs jos generalinis vyresnysis. Be to, Romoje teologiją ir islamistiką studijavęs arkivyskupas yra buvęs Etiopijos vienuolijų vyresniųjų konferencijos pirmininkas. Naująjį arkivyskupą 2025 metais konsekravo jo pirmtakas Addis Abebe, dabar 77 metų lazaristų kongregacijos vienuolis ir kardinolas Surafielas. Kardinolas vadovavo arkivyskupijai nuo 1999 metų. Jis nuolat kreipė dėmesį į sunkią Etiopijos gyventojų padėtį. 2019 metais kardinolas, dabar arkivyskupas emeritas, buvo paskirtas Etiopijos susitaikymo ir taikos komisijos, kuriai buvo pavesta spręsti ilgalaikio konflikto su kaimyninė Eritreja pasekmes koordinatoriumi. Leonas XIV patvirtino naują popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos statutą. Naująjį statutą popiežius patvirtino gegužės 20 dieną kardinolui Pietro Parolinui Vatikano valstybės sekretoriui suteiktoje audiencijoje. Statutas galios bandomajam 3 metų laikotarpiui. Popiežius galės jį peržiūrėti ir papildyti. Be to, popiežius nurodė paskelbti audiencijos išrašą reskriptum ir statutą oficialiuose šventojo sosto publikacijose, tam, kad dokumentai nedelsiant įsigaliotų. Komisijos pagrindinis uždavinys – teikti popiežiui patarimus ir su juo tartis siūlant tinkamiausias priemonės skirtas užtikrinti nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugą nuo seksualinio išnaudojimo ir kitų su juo susijusių piknaudžiavimo formų, sakoma statuto pirmajame iš 14 straipsnių. Statutas nustato komisijos pobūdį ir aptaria jos kompetencijas, bendradarbiavimo su tikėjimo mokymo dikasterija santyki, vedamasias gairės, piktnaudžiavimo pranešimų sistemą ir paramos nukentėjusiems teikimą, metinę ataskaitą apie apsaugos priemonės bažnyčioje, komisijos sudėtį ir plenarinės asamblėjas, darbo grupės ir vykdomąją tarybą bei patarėjus, personalą ir bendrasias normas. Be įpareigojimo patarti popiežiui, komisijai pavesta bendradarbiauti su dalinių bažnyčių vyskupais, joms padėti sukurti apsaugos gairės pagal bažnyčios kanonų teisę, tačiau gerbent civilinį kodeksą, bei be daugelio kitų dalykų numato, kad nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos tema būtų įtraukta į vyskupų privalomų vizitų adlimina apostolorum susitikimos Romos dikasterijose. Audiencijoje šių metų kovą popiežiškosios komisijos plenarinės asamblėjos dalyviams popiežius Leonas pažymėjo, kad komisijai pavestas prevencijos uždavinys yra ne tik protokolų ir procedūrų visuma, o siekis padėti visai bažnyčiai sukurti prevencijos kultūrą, kuri leistų vaikų ir pažeidžiamų asmenų prevenciją vertinti ne kaip iš išorės primestą pareigą, o kaip natūralią tikėjimo išraišką. Prevencijos uždaviniai patikslinti ir naujajame komisijos statute. Komisijai pavesta patarti tikėjimo mokymo dikasterijai bendro intereso srityse pasiūlant geriausius bažnytinius metodus, kaip apsaugoti vaikus ir pažeidžiamus asmenis, bei padėti nukentėjusiems pasveikti, atsižvelgiant į tai, kad teisingumas ir prevencija vienas kitą papildo.
0: Nusikaltimas prieš žmoniškumą, krikščionybę, Ukrainos dvasinį, istorinį ir kultūrinį paveldą. Taip apibūdina 11 gyvybių nusinešusią Birželio 15-osios nakties ataką, surengtą Rusijos prieš civilius taikinius Kyjeve, įskaitant Pečorų Lauros kompleksą, Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybą. Galima priminti, kad Kyjevo Pečorų Laura yra seniausias Ukrainos ortodoksų vienuolynas, pradėtas statyti 11 amžiaus viduryje. Krikščionybės Ukrainoje ir pačios Ukrainos istorija persipinusi su šio vienuolyno istorija bei jame stovinčia švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčią. Kompleksas priduriama Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos komunikate įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Jo teritorijoje įsteigtas draustinis bei stovi muziejai, kuriuose saugomi išskirtinės vertės, istorijos ir kultūros artefaktai. Rusijos ataka apgadino komplekso statinius, sukėlė apie 800 kvadratinių metrų apėmusi gaisrą ant švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčios stogo. Nuo tos pačios nakties atakos be gyvenamųjų namų ir civilinės infrastruktūros nukentėjo Oleksandro Dovženkos vardo nacionalinė kino studija, nacionalinis meno ir muziejų kompleksas Meno arsenalas. Nuo didelio karo pradžios dėl Rusijos atakų Ukrainoje visiškai ar iš dalies sunaikinta ir apgadinta apie 800 krikščionių, musulmonų ir žydų religinių statinių. Visus šiuos nusikaltimus vykdo Rusijos federacija, turinti jungtinių tautų narės įsipareigojimus, UNESCO nariai, pasinaudodama politinės valios trūkumu tarptautinėse institucijose bei nepakankamu demokratinių šalių ryštingumu. Jie ciniškai tęsia teroristinius išpolius prieš Ukrainos miestus, vykdo vis naujus ir naujus genocido aktus prieš Ukrainos tautą. Rašoma komunikate, kuriame raginama didinti sankcijas ir spaudimą Rusijos federacijai, jos politikams, verslininkams, žurnalistams ir religiniams veikėjams, kurie bendradarbiauja nusikaltimų prieš žmoniškumą vykdyme Ukrainoje, meldžiama už žuvusius ir nukentėjusius nuo Rusijos teroro, dėkojama Ukrainos kariams ir pagalbos tarnyboms. Raginame bažnyčias, religinės bendruomenės ir visus geros valios žmonės susivienyti maldoje ir toliau melstis už Rusijos agresijos pabaigą bei teisingos taikos Ukrainoje įtvirtinimą. Dėkojame kiekvienam nebeingam žmogui iš visų šalių, kurie nenuilstamai kartu su ukrainiečiai stovi gėrio pusėje ir yra solidarūs su Ukrainos žmonėmis. Priduriama Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų komunikate. Konstantinopolio ortodoksų patriarchas Baltramiejus pasmerkė nepriimtiną ir šventvagišką Rusijos ataką prieš Kyjevo Pečorų Laurą, kaip ir bet kokius panašius išpolius. Rašoma patriarchato pareiškime. Joks argumentas negali pateisinti tokio barbariško išpolio prieš tokią šventą piligrimų vietą, kaip garsioji Kyjevo Laura, turinti ilgą istoriją ir tradicijas. Komunikate pridurima, jog patriarchas skambučio Ukrainos ortodoksų primo Epifanijoje metu perdavė užuojautą aukų artimiesiems per ataką sužeistiems žmonėms.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Bendroji audiencija. Leonas XIV kalbėjo apie apaštalinę kelionę į Ispaniją, džiaugiasi taikos susitarimu tarp Irano ir JAV, meldė už karo pabaigą Ukrainoje. Popiežiaus audiencija Lotynų Amerikoje veikiančio nepilnamečio apsaugos centro atstovams, Popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos pranešimas apie susitikimą su išnaudotos asmenų teisės ginančia organizacija. Jungtinių tautų dirbtinio intelekto patariamosios tarybos nariai komentuoja encikliką Magnifica Humanitas.
1: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
0: Šiandien norėčiau pasidalyti mintimis apie praėjusios savaitės apaštališkąją kelionę į Ispaniją, kurios metu aplankiau Madridą, Barceloną, Montserrato, Abatiją ir Kanarų salas. Sakė Leonas, 14 birželio 17 dienos bendrojoje audiencijoje. Po ilgos kelionės keturiose Afrikos šalyse, anot šventojo tėvo, jis atsidūrė senas ir labai turtingas katalikiškas tradicijas turinčiame Europos krašte, kuriame nepaisant didelių socialinių ir kultūrinių pokyčių, popiežius visur buvo sutiktas entuziastingai ir atvirai. Dėkoju už tai Dievui, visai Ispanijos tautai, karaliui, civilinės valdžios institucijoms, viskupams, bažnytinėms bendruomenėms, sakė Leonas. Anot jo, jis buvo labai paguostas Ispanijoje, gyvenančios Dievo tautos, džiugaus, šventiško tikėjimo jam parodytos meilės. Savo ruštu pats, kaip Romos vyskupas, stengiasi sutvirtinti tikinčiuosius, drąsinti įveikti visas susiskaldimo ir susipriešinimo formas, puoselėti bendrystę, dialogą ir vienybę skirtingume.
1: Questo è il servizio proprio del successore di Pietro.
0: Būtent tokia yra Petro įpėdinio tarnystė, kuri apaštališkose kelionėse yra konkrečiai išreiškiama atsižvelgiant į lankomų šalių bažnytinę ir socialinę situaciją. Bendrosios audiencijos dalyviams šventasis tėvas pasakojo matęs, kaip žmonės, bet kurio amžiaus ir socialinės padėties laukia popiežiaus vizito, visur jį šiltai sveikinę minios. Tai nebuvo savaime suprantamas dalykas ir yra vertas apmąstymo. Žinoma, toks dalyvavimas, kaip jau sakiau, pirmiausia išreiškia ispanų tautos tikėjimą. Tuo pat metu manau, kad jis rodo plačiai jaučiamą tikros ir gilios vienybės pagrindo, ne ideologinio ar atitinkančio dalinius interesus, poreikį. Galiausiai tokį pagrindą gali užtikrinti tik Kristus, o tautų gyvenimą jį galima perteikti per Evangeliją, kuri būtinai turi būti įkultūrinta.
1: Può farlo perché il suo messaggio risponde pienamente.
0: Tai manoma padaryti, nes Evangelijos žinia visiškai atitinka abu šios poreikius.
1: La ricerca della verità e la sete di giustizia.
0: Tiesos iškojimą ir teisingumo troškulį, kalbėjo popiežius, trumpai apžvelgęs kelionės etapus. Madride ir Barcelonoje susirinkome didelėse katedrose, moderniausiuose stadionuose. Montserrato abatijoje kalbėjome rožinį.
1: Abbiamo celebrato nella Sagrada Famiglia, maestoso simbolo, sinfonia di pietra e di luce.
0: Aukojome mišes Sagrada Famiglia, didingoje šventovėje, akmens ir šviesos simfonijoje, kuri visiems pasakoja apie krikščionišką slėpinį. Šis to, kas sena ir kas šiuolaikiška, katalikų tradicijos ir šiuolaikinės kultūros susitikimas leido man gyvai pajusti tikrąjį Europos charakterį, neįkainojama turtingumą. Šiandien gyva, nepasenusią tikrovę, sakė popiežius. Anot Leonas, tai paveldas, kurį reikia saugoti, kad galėtume jį investuoti į šiandieną su jos globalumu ir epochiniais iššūkiais. Tokiais kaip taika, integralioji ekologija, teisingas ir tvarus vystymasis, pagarba asmens orumui. Tai iššūkiai, kuriuos aiškiai atpažino jau Vatikano antrasis susirinkimas, prie kurių grįžo vėlesnis magisteriumas, įskaitant jo paties encikliką Magnifica Humanitas, kurios tikslas – saugoti žmogaus asmenį dirbtinio intelekto laikais. Įvairiuose susitikimuose, anot Leono, Jis jautė poreikį popiežiaus žodžiuose išgirsti vilties evangeliją šiandieniniai žmonijai. Sunkiai išmėginamai negatyvių apgaulingo vystimosi modelio pasekmių. Šį poreikį, kuris atsispindėjo daugybėje išgirstų liūdėjimų, kartais graudinančių, kartais leidžiančių daug suprasti. Visų pirma, jie atpažinau veiduose tų mažiausiųjų ir vargingiausiųjų, kuriuos sutikau.
1: Del bambino, che nella parrocchia mi ha letto la sua lettera.
0: Vaiko, kuris man parapijoje perskaitė savo laišką, kai kurių piknaudžiavimo aukų, prašančių būti išklausytomis. Kalinių, manęs laukusių kalėjime, jaunuolių, kupinių, nerimo ir planų, migrantų, Kanarų salų pirminio priėmimo centruose, sakė popiežius. Būtent laikas Kanarų salose, paskutinėje jo kelionės stotelėje, suteikė raktą sudėtingai tikrovei dėl pačios salyno geografinės padėties ir dėl vietos bažnyčios priimančios didelį skaičių priverstinių migrantų, daugiausiai iš Afrikos. Žinome, pažymėjo Leonas, kad migracijos reiškinys yra sudėtingas, reikalauja nusiklių bei suderintų veiksmų planų. Tačiau Kanaruose atsiveria kitokia ir platesnė perspektyva leidžianti suprasti, jog esame pašaukti iš naujo skaityti Evangeliją šiandieninėme pasaulyje, dalydamiesi savo kultūrų dovanomis, ypač vaisingos Kristaus žinios, jose subrandintais vaisiais. Vienas iš tokių vaisių yra dialogas tarp asmenų ir tautų, susitikimas su broliškų nusiteikimu, leidžiantis atrasti ir vertinti vienas kito turimas vertybės. Šis kelias nėra lengvas. Jis reikalauja geros valios ir Dievo pagalbos. Tačiau tai yra kelias, kuris veda į meilės civilizaciją, sakė Leonas XIV. Apaštalinės kelionės Ispanijoje šūkis buvo pakelkite akis. Tai Jėzaus žodžiai savo mokiniams kvietė pamatyti žmonėse ir miniuose gyvenimo tiesos bei pilnatvės troškimą. Pirmiausia, man viešpats kartoja šios žodžius ir jo malonės dėka per šią kelionę tai patyriau. Šiandien norėčiau pasidalyti su jumis šiuo kvietimu.
1: Alziamo lo sguardo.
0: Pakelkime akis.
1: Impariamo da Gesù a guardare il prossimo.
0: Mokykimės iš Jėzaus žiūrėti į artimą, į žmonės, į pasaulį Dievo akimis, su meile, pagarba ir atjauta. Kvietė Leonas. Taip pat padėkojęs visiems, kurie meldėsi už gerą apaštališkosios kelionės eigą. Ypač kontemplatyvių vienuolių bendruomenėms, kurių ačiū Dievo Ispanijoje daug. Melskitės ir toliau, kad švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimu iš mano išbarstytų sėklų užaugtų gausių vaisių. Ačiū. Paprašė šventasis tėvas audiencijos dalyvių. Birželio 17-osios bendrojoje audiencijoje Leonas 14-asis pasidžiaugė susitarimu tarp Irano ir JAV. Taip pat meldė karo pabaigos Ukrainoje, užsimindamas apie birželio 15-osios ataką, nuo kurios nukentėjo Kijevo Pečorų Laura.
1: Colgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America.
0: Džiugiuosi, kad Irano, Islamiškoji Respublika ir Jungtinės Amerikos valstijos pasiekė susitarimą, kuris bus pasirašytas penktadienį. Tai vilties teikiantis kantraus dialogo bei derybinio darbo rezultatas. Dėkoju šalims, kurios stengiasi padėti abiejoms pusėms susitikti, padaryti susitarimą įmanomu. Linkiu, kad šis susitarimas stiprintų abipusį pasitikėjimą, saugumą ir stabilumą artimuosiuose rytuose tiestų dialogo ir bendradarbiavimo tarp tautų kelius, sakė popiežius.
1: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina.
0: Tuo tarpu toliau girdisi skaudžios žinios apie karą, kuris toliau plečiasi Ukrainoje. Daugybė nekaltų aukų, nužudyti gelbėtojai, liepsnuose nuniokotos bažnyčios ir kultūros paveldo vietos. Esu arti tų, kurie gedė savo artimųjų, sužeistųjų ir tų, kurie smurto apsuptyje toliau drąsiai tarnauja gyvybei.
1: Invito tutti a pregare. Perché questa guerra finisca.
0: Kviečiu visus melstis, kad šis karas pasibaigtų. Prašykime viešpatį atverti.

0: dirbti, kad bažnytinės bendruomenės taptų visiems saugiomis vietomis, ypač vaikams, paaugliams, labiausiai pažeidžiamiems žmonėms. Ačiū, kad esate čia ir atliekate šią labai svarbią užduotį, sakė popiežius audiencijos dalyviams. Anot Leono, pirmųjų mokinių susitikimas su Jėzumi buvo tokia stipri patirtis, kad tapo atsivertimo kelio atvedusio iki visiško savęs dovanojimo pradžia. Visi žmonės yra kviečiami susitikti su prisikėlusiuoju. Visi turi gauti šią galimybę. Tai vyksta per evangelizavimą. Tačiau, kad susitikimo su viešpačiu patirtis būtų meilės patirtis, būtina saugios erdvės. Jei susitikimas su Kristumi suteikia pozityvų postumį, kreipia į gyvenimą, kupina meilės ir laisvės, tai išnaudojimo pasekmės yra priešingos. Jis sukelia traumines žaizdas, kurios įtakoja ir riboja asmens dvasinį bei žmogišką įvystymasi. Audiencijos dalyvių prisimta misija grindžiama viešpaties įspėjimu nebūti skandalo priežastimi mažiausiems. Bažnyčios bendruomenė pašaukta atsakyti išklausimu, tiesa, teisingumu, žalos, atlyginimu ir vis ryštingesniu įsipareigojimu užkirsti kelią tokiems atvejams bei puoselėti rūpesčio kultūrą. Priminė Leonas neseniai Ispanijos vyskupams ištartus žodžius. Tokia užduotis yra pirmiausia mūsų pašauktų būti ganytojais atsakomybė, taip pat įpareigojimas visiems esantiems bažnyčioje, o kai kurie, kaip kad jūs, ją prisėmėte profesinėje srityje, pridūrė popiežius, dėkodamas audiencijos dalyviams už jų darbą, drąsindamas jį tęsti, kurti bendradarbiavimo tinklus tarp bažnyčių ir civilinių institucijų. Norėčiau, kad visos bažnyčios erdvės, fizinės ir virtualios, iš tiesų būtų baisingo susitikimo su Jėzumi Kristumi vietos, laisvos nuo baimių, įtarimų ir nepasitikėjimo, sakė Leonas XIV. Popiežiškoji nepilnamečio apsaugos komisija pranešė apie 2 dienų susitikimą su nevyriausybinės organizacijos Ending Clergy Abuse atstovais Romoje. Ši nevyriausybinė organizacija gina nukentėjusiųjų nuo seksualinio išnaudojimo bažnytinėje aplinkoje teises. Galima priminti, kad organizacijos tarybos narius Leonas XIV priėmė 2025 spalio 20 dienos audiencijoje. Šio susitikimo metu jis ir pasiūlė surengti darbinį susitikimą su Šventojo Sosto institucija atsakinga už išnaudojimų prevenciją. Po birželio 15-16 dienų diskusijų paskaltome popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos pranešime nurodoma, kad juose išryškėjo daug bendrų sąlyčio taškų, įskaitant nulinės tolerancijos nuostatą. Komisija pristatė savo naująjį statutą, metinės ataskaitas, diegiamas reagavimo ir prevencijos programas. Ending Clergy Abuse organizacijos nariai dalyjusi savo patirtimi teikė pasiūlymus dėl apsaugos standartų, skaidrumo, atskaitomybės ir sankcijų kaltiesiems. Nuspręsta toliau palaikyti bendradarbiavimą.
1: Iš Etiopijos kilusi informacinių technologijų ekspertė Jungtinių tautų dirbtinio intelekto patariamosios tarybos narė Abeba Berhane Vatikano žiniasklaidai komentuoja encikliką Magnifica Humanitas. Dirbtinis intelektas nėra stebuklinga lazdelė, kurią pamojavus būtų galima išspręsti pasaulio problemas. Ji iš tiesų skatina vakarų aukštųjų technologijų pramonė, kuri vis labiau prisijungia prie nerimą keliančių politinių ideologijų ir yra atsiribojusi nuo apačios. Taip popiežiaus Leono enciklika apie žmogaus apsaugą dirbtinio intelekto amžiuje, paskelbta gegužės 25 dieną, Vatikano žiniasklaidai komentuoja Abeba Berhane, Dublino Trejybės koledžo informatikos ir statistikos profesorė. Viena iš 32 Jungtinių tautų dirbtinio intelekto patariamosios tarybos ekspertų, teikiančių rekomendacijas dėl pasaulinio naujųjų technologijų valdymo, įtraukta į žurnalo Time 100 įtakingiausių dirbtinio intelekto srities žmonių sąrašą. Į šį sąrašą įtrauktas ir popiežius Leonas XIV. Abeba Berhane pastebi, kad katalikų bažnyčios vadovo įtraukimas į 100 įtakingiausių dirbtinio

intelekto srities žmonių sąrašą, turi svarbių ir teigiamų socialinių pasiekmių. Pasak mokslininkės, dirbtinis intelektas nėra akademinis klausimas. Tai kažkas, kas daro įtaką kiekvienam iš mūsų, keičia socialinio gyvenimo struktūrą. Šis suvokimas ir reikalauja kiekvieno visuomenės nario, įskaitant religinius lyderius, kurie atlieka svarbų vaidmenį formuojant visuomenės supratimą įsitraukimo. Perhane atkreipė dėmesį, kad beveik visi tyrimai rodo, kad šios dirbtinio intelekto plėtros srities prioritetai yra visiškai nesuderinami su tokiomis vertybėmis kaip rūpestis, teisingumas, užuojauta kitiems ir socialinio orumo išsaugojimas. Pasak ekspertės, problema slypi pačioje plėtros prigimtyje. Kuriant dirbtinio intelekto sistemas, reikia sudėtingą, dviprasmišką ir dinamišką žmonių elgesį redukuoti iki paprastų statistinių ryšių. Šis rytis nėra tinkamai parengta atsižvelgti į žmogaus prigimties sudėtingumą. Prie to prisideda ir naujas rūpestis, nes technologijų pramonė prisiderino prie labai problemiškų politinių ideologijų. Labiausiai bijau, kad kasdieniam gyvenimui vis labiau persikeliant į virtualią erdvę, didžiosios įmonės naudojasi savo gale, kad nustumtų į šalį pagrindinės teisės – žodžio laisvę, judėjimo laisvę ir net teisę nebūti stebimam, sako Abeba Birhani. Apie popiežiaus įspėjimą enciklikoje dėl to, kokią naštą pasaulio pietų šalims užkrauna tikrosios technologinės pažangos išlaidos, Birhane išreiškė labai reikalingą ir originalią nuomonę. Dirbtinis intelektas pristatomas kaip stebuklinga lazdelė, galinti magiškai išspręsti visas problemas, bet tai netiesa. Teiginys, kad Afrika atsiliko, nes jai trūksta tinkamų technologinių priemonių, yra pagristas nesusipratimu. Problemos, su kuriomis susiduria žemynas, nuo bado iki smurto dėl lyties, nuo korupcijos iki konfliktų, reikalauja politinės valios ir struktūrinių pokyčių, o ne dirbtinio intelekto sistemų, pažymė Birhani. Afrikoje yra daug vietinių iniciatyvų, kurios kuria technologijas siekiančias spręsti realias bendruomenių problemas, o ne tas, kurias įsivaizduoja Silicio slėnio generaliniai direktoriai. Ekspertės teigimu, vakaruose sukurtų technologijų importas be kontekstinio Afrikos problemų supratimo tam tikra prasme yra neokolonializmo forma. Pasak Birhane, dažnai girdimi teigiami naratyvai apie dirbtinį intelektą yra paremti intuicija ir jausmais, o ne konkrečiais įrodymais. Ji pabrėžia būtinybę stebėti rizikas, kurias kelia dirbtinis intelektas, dokumentuoti žalą ir mesti iššūkį klišėms, pabrėžiančioms tik technologijų teikiamą naudą. Manau, kad tokie žmonės kaip aš visiškai teisėtai gali akcentuoti apribojimus ir pavojus, siekiant objektyvumo nepagristų naratyvų kontekste, apibendrina Jungtinių tautų dirbtinio intelekto patariamosios tarybos narė.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Bendroji audiencija. Leonas XIV kalbėjo apie apaštalinę kelionę į Ispaniją, džiaugiasi taikos susitarimu tarp Irano ir JAV, meldė už karo pabaigą Ukrainoje. Popiežiaus audiencija Lotynų Amerikoje veikiančio nepilnamečio apsaugos centro atstovams, Popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos pranešimas apie susitikimą su išnaudoto asmenų teisės ginančia organizacija. Jungtinių tautų dirbtinio intelekto patariamosios tarybos narė komentuoja encikliką Magnifica Humanitas.
1: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
0: Šiandien norėčiau pasidalyti mintimis apie praėjusios savaitės apaštališkąją kelionę į Ispaniją, kurios metu aplankiau Madridą, Barceloną, Montserrato, Abatiją ir Kanarų salas. Sakė Leonas 14 birželio 17 dienos bendrojoje audiencijoje. Po ilgos kelionės keturiose Afrikos šalyse, anot šventojo tėvo, jis atsidūrė senas ir labai turtingas katalikiškas tradicijas turinčiame Europos krašte, kuriame nepaisant didelių socialinių ir kultūrinių pokyčių, popiežius visur buvo sutiktas entuziastingai ir atvirai. Dėkoju už tai Dievui, visai Ispanijos tautai, karaliui, civilinės valdžios institucijoms, viskupams, bažnytinėms bendruomenėms, sakė Leonas. Anot jo, jis buvo labai paguostas Ispanijoje, gyvenančios Dievo tautos, džiugaus, šventiško tikėjimo, jam parodytos meilės. Savo ruštu pats, kaip Romos vyskupas, stengiasi sutvirtinti tikinčiuosius, drąsinti įveikti visas susiskaldimo ir susipriešinimo formas, puoselėti bendrystę, dialogą ir vienybę skirtingume.
1: Questo è il servizio proprio del successore di Pietro.
0: Būtent tokia yra Petro įpėdinio tarnystė, kuri apaštališkose kelionėse yra konkrečiai išreiškiama atsižvelgiant į lankomų šalių bažnytinę ir socialinę situaciją. Bendrosios audiencijos dalyviams šventasis tėvas pasakojo matęs, kaip žmonės, bet kurio amžiaus ir socialinės padėties laukia popiežiaus vizito, visur jį šiltai sveikinę minios. Tai nebuvo savaime suprantamas dalykas, ir yra vertas apmąstymo. Žinoma, toks dalyvavimas, kaip jau sakiau, pirmiausia išreiškia ispanų tautos tikėjimą. Tuo pat metu manau, kad jis rodo plačiai jaučiamą tikros ir gilios vienybės pagrindo, ne ideologinio ar atitinkančio dalinius interesus, poreikį. Galiausiai tokį pagrindą gali užtikrinti tik Kristus, o tautų gyvenimą jį galima pertikti per Evangeliją, kuri būtinai turi būti įkultūrinta.
1: Può farlo perché il suo messaggio risponde pienamente.
0: Tai manoma padaryti, nes Evangelijos žinia visiškai atitinka abu šios poreikius.
1: La ricerca della verità e la sete di giustizia.
0: Tiesos iškojama ir teisingumo troškulį, kalbėjo popiežius, trumpai apžvelgęs kelionės etapus. Madride ir Barcelonoje susirinkome didelėse katedrose, moderniausiuose stadionuose. Montserrato abatijoje kalbėjome rožinį.
1: Abbiamo celebrato nella Sagrada Familia, maestoso simbolo, sinfonia di pietra e di luce.
0: Aukojome mišes Sagrada Familia, didingoje šventovėje, akmens ir šviesos simfonijoje, kuri visiems pasakoja apie krikščionišką slėpinį. Šis to, kas sena ir kas šiuolaikiška, katalikų tradicijos ir šiuolaikinės kultūros susitikimas leido man gyvai pajusti tikrąjį Europos charakterį, neįkainojama turtingumą. Šiandien gyva, nepasenusią tikrovę, sakė popiežius. Anot Leonas, tai paveldas, kurį reikia saugoti, kad galėtume jį investuoti į šiandieną su jos globalumu ir epochiniais iššūkiais. Tokiais kaip taika, integralioji ekologija, teisingas ir tvarus vystimasis, pagarba asmens orumui. Tai iššūkiai, kuriuos aiškiai atpažino jau Vatikano antrasis susirinkimas, prie kurių grįžo vėlesnis magisteriumas, įskaitant jo paties encikliką Magnifica Humanitas, kurios tikslas – saugoti žmogaus asmenį dirbtinio intelekto laikais. Įvairiuose susitikimuose, anot Leono, Jis jautė poreikį popiežiaus žodžiuose išgirsti vilties evangeliją šiandieniniai žmonijai, sunkiai išmėginamai negatyvių apgaulingo vystimosi modelio pasekmių. Šį poreikį, kuris atsispindėjo daugybėje išgirstų liūdėjimų, kartais graudinančių, kartais leidžiančių daug suprasti, visų pirma, jį atpažinau veiduose tų mažiausiųjų ir vargingiausiųjų, kuriuos sutikau.
1: Del bambino, che nella parrocchia mi ha letto la sua lettera.
0: Vaiko, kuris man parapijoje perskaitė savo laišką, kai kurių piknaudžiavimo aukų, prašančių būti išklausytomis. Kalinių, manęs laukusių kalėjime, jaunuolių, kupinių, nerimo ir planų, migrantų, Kanarų salų pirminio priėmimo centruose, sakė popiežius. Būtent laikas Kanarų salose, paskutinėje jo kelionės stotelėje, suteikė raktą sudėtingai tikrovį dėl pačios salyno geografinės padėties ir dėl vietos bažnyčios priimančios didelį skaičių priverstinių migrantų, daugiausiai iš Afrikos. Žinome, pažymėjo Leonas, kad migracijos reiškinys yra sudėtingas, reikalauja nuseklių bei suderintų veiksmų planų. Tačiau Kanaruose atsiveria kitokia ir platesnė perspektyva leidžianti suprasti, jog esame pašaukti iš naujo skaityti Evangeliją šiandieninėme pasaulyje, dalydamiesi savo kultūrų dovanomis, ypač vaisingos Kristaus žinios, jose subrandintais vaisiais. Vienas iš tokių vaisių yra dialogas tarp asmenų ir tautų, susitikimas su broliškų nusiteikimu, leidžiantis atrasti ir vertinti vienas kito turimas vertybės. Šis kelias nėra lengvas. Jis reikalauja geros valios ir Dievo pagalbos. Tačiau tai yra kelias, kuris veda į meilės civilizaciją, sakė Leonas XIV. Apaštalinės kelionės Ispanijoje šūkis buvo pakelkite akis. Tai Jėzaus žodžiai savo mokiniams kvietė pamatyti žmonėse ir miniuose gyvenimo tiesos bei pilnatvės troškimą. Pirmiausia, man Viešpats kartoja šiuos žodžius ir jo malonės dėka per šią kelionę tai patyriau. Šiandien norėčiau pasidalyti su jumis šiuo kvietimu.
1: Alziamo lo sguardo.
0: Pakelkime akis.
1: Impariamo da Gesù a guardare il prossimo.
0: Mokykimės iš Jėzaus žiūrėti į artimą, į žmonės, į pasaulį Dievo akimis, su meile, pagarba ir atjauta. Kvietė Leonas. Taip pat padėkojęs visiems, kurie meldėsi už gerą apaštališkosios kelionės eigą, ypač kontemplatyvių vienuolių bendruomenėms, kurių, ačiū Dievo, Ispanijoje daug. Melskitės ir toliau, kad švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimu iš mano išbarstytų sėklų užaugtų gausių vaisių. Ačiū. Paprašė šventasis tėvas audiencijos dalyvių. Birželio 17-osios bendrojoje audiencijoje Leonas XIV pasidžiaugė susitarimu tarp Irano ir JAV. Taip pat meldė karo pabaigos Ukrainoje, užsimindamas apie birželio 15-osios ataką, nuo kurios nukentėjo Kijevo Pečorų Laura.
1: Colgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America.
0: Džiugiuosi, kad Irano, Islamiškoji Respublika ir Jungtinės Amerikos valstijos pasiekė susitarimą, kuris bus pasirašytas penktadienį. Tai vilties teikiantis kantraus dialogo bei derybinio darbo rezultatas. Dėkoju šalims, kurios stengiasi padėti abiejoms pusėms susitikti, padaryti susitarimą įmanomu. Linkiu, kad šis susitarimas stiprintų abipusį pasitikėjimą, saugumą ir stabilumą artimuosiuose rytuose tiestų dialogo ir bendradarbiavimo tarp tautų kelius, sakė popiežius.
1: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina.
0: Tuo tarpu toliau girdisi skaudžios žinios apie karą, kuris toliau plečiasi Ukrainoje. Daugybė nekaltų aukų, nužudyti gelbėtojai, liepsnuose nuniokotos bažnyčios ir kultūros paveldo vietos. Esu arti tų, kurie gedė savo artimųjų, sužeistųjų ir tų, kurie smurto apsuptyje toliau drąsiai tarnauja gyvybei.
1: Invito tutti a pregare. Perché questa guerra finisca.
0: Kviečiu visus melstis, kad šis karas pasibaigtų. Prašykime Viešpatį atverti dialogo kelius, užgesinti neapykantą ir padaryti įmanomą teisingą bei ilgalaikę taiką. Birželio 17-osios rytą popiežius Leonas XIV priėmė Vaikų apsaugos tyrimo ir informacijos centro CEPROM delegacija. Centro būstinė yra Meksikoje, jo veikla prevencinių programų ir reagavimo protokolų dėgymas universitetinio lygio formacija, institucinė ir psichologinė konsultacija, orientuota į visą Lotynų Ameriką. Atvykote iš įvairių Lotynų Amerikos šalių, tačiau turite labai aišku ir bendrą tikslą – dirbti, kad bažnytinės bendruomenės taptų visiems saugiomis vietomis, ypač vaikams, paaugliams, labiausiai pažeidžiamiems žmonėms. Ačiū, kad esate čia ir atliekate šią labai svarbią užduotį, sakė popiežius audiencijos dalyviams. Anot Leono, pirmųjų mokinių susitikimas su Jėzumi buvo tokia stipri patirtis, kad tapo atsivertimo kelio atvedusio iki visiško savęs dovanojimo pradžia. Visi žmonės yra kviečiami susitikti su prisikėlusiuoju. Visi turi gauti šią galimybę. Tai vyksta per evangelizavimą. Tačiau, kad susitikimo su viešpačiu patirtis būtų meilės patirtis, būtino saugios erdvės. Jei susitikimas su Kristumi suteikia pozityvų postumį, kreipia į gyvenimą, kupina meilės ir laisvės, tai išnaudojimo pasekmės yra priešingos. Jis sukelia traumines žaizdas, kurios įtakoja ir riboja asmens dvasinį bei žmogišką įvystymasi. Jaudiencijos dalyvių prisimta misija grindžiama viešpaties įspėjimu nebūti skandalo priežastimi mažiausiems. Bažnyčios bendruomenė pašaukta atsakyti išklausimu, tiesa, teisingumu, žalos, atlyginimu ir vis ryštingesniu įsipareigojimu užkirsti kelią tokiems atvejams bei puoselėti rūpesčio kultūrą. Priminė Leonas neseniai Ispanijos viskupams ištartus žodžius. Tokia užduotis yra pirmiausia mūsų pašauktų būti ganytojais atsakomybė, taip pat įpareigojimas visiems esantiems bažnyčioje, o kai kurie, kaip kad jūs, ją prisėmėte profesinėje srityje, pridūrė popiežius, dėkodamas audiencijos dalyviams už jų darbą, drąsindamas jį tęsti, kurti bendradarbiavimo tinklus tarp bažnyčių ir civilinių institucijų. Norėčiau, kad visos bažnyčios erdvės, fizinės ir virtualios, iš tiesų būtų vaisingo susitikimo su Jėzumi Kristumi vietos, laisvos nuo baimių, įtarimų ir nepasitikėjimo, sakė Leonas XIV. Popiežiškoji nepilnamečio apsaugos komisija pranešė apie 2 dienų susitikimą su nevyriausybinės organizacijos Ending Clergy Abuse atstovais Romoje. Ši nevyriausybinė organizacija gina nukentėjusiųjų nuo seksualinio išnaudojimo bažnytinėje aplinkoje teises. Galima priminti, kad organizacijos tarybos narius Leonas XIV priėmė 2025 spalio 20 dienos audiencijoje. Šio susitikimo metu jis ir pasiūlė surengti darbinį susitikimą su Šventojo Sosto institucija atsakinga už išnaudojimų prevenciją. Po birželio 15-16 dienų diskusijų paskaltome popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos pranešime nurodoma, kad juose išriškėjo daug bendrų sąlyčio taškų, įskaitant nulinės tolerancijos nuostatą. Komisija pristatė savo naująjį statutą, metinės ataskaitas, diegiamas reagavimo ir prevencijos programas. Ending Clergy Abuse organizacijos nariai dalyjusi savo patirtimi teikė pasiūlymus dėl apsaugos standartų, skaidrumo, atskaitomybės ir sankcijų kaltiesiems. Nuspręsta toliau palaikyti bendradarbiavimą.
2: Iš Etiopijos kilusi informacinių technologijų ekspertė Jungtinių tautų dirbtinio intelekto patariamosios tarybos narė Abeba Berhane Vatikano žiniasklaidai komentuoja encikliką Magnifica Humanitas. Dirbtinis intelektas nėra stebuklinga lazdelė, kurią pamojavus būtų galima išspręsti pasaulio problemas. Ji iš tiesų skatina vakarų aukštųjų technologijų pramonė, kuri vis labiau prisijungia prie nerimą keliančių politinių ideologijų ir yra atsiribojusi nuo apačios. Taip popiežiaus Leono enciklika apie žmogaus apsaugą dirbtinio intelekto amžiuje, paskelbta gegužės 25 dieną, Vatikano žiniasklaidai komentuoja Abeba Berhane, Dublino Trejybės koledžo informatikos ir statistikos profesorė, viena iš 32 Jungtinių tautų dirbtinio intelekto patariamosios tarybos ekspertų, teikiančių rekomendacijas dėl pasaulinio naujųjų technologijų valdymo, įtraukta į žurnalo Time 100 įtakingiausių dirbtinio intelekto srities žmonių sąrašą. Į šį sąrašą įtrauktas ir popiežius Leonas XIV. Abeba Birhane pastebi, kad katalikų bažnyčios vadovo įtraukimas į 100 įtakingiausių dirbtinio intelekto srities žmonių sąrašą turi svarbių ir teigiamų socialinių pasekmių. Pasak mokslininkės, dirbtinis intelektas nėra akademinis klausimas. Tai kažkas, kas daro įtaką kiekvienam iš mūsų, keičia socialinio gyvenimo struktūrą. Šis suvokimas ir reikalauja kiekvieno visuomenės nario, įskaitant religinius lyderius, kurie atlieka svarbų vaidmenį formuojant visuomenės supratimą įsitraukimo. Birhane atkreipia dėmesį, kad beveik visi tyrimai rodo, kad šios dirbtinio intelekto plėtros srities prioritetai yra visiškai nesuderinami su tokiomis vertybėmis kaip rūpestis, teisingumas, užuojauta kitiems ir socialinio orumo išsaugojimas. Pasak ekspertės, problema slypi pačioje plėtros prigimtyje. Kuriant dirbtinio intelekto sistemas, reikia sudėtingą, dviprasmišką ir dinamišką žmonių elgesį redukuoti iki paprastų statistinių ryšių. Šis rytis nėra tinkamai parengta atsižvelgti į žmogaus prigimties sudėtingumą. Prie to prisideda ir naujas rūpestis, nes technologijų pramonė prisiderino prie labai problemiškų politinių ideologijų. Labiausiai bijau, kad kasdieniam gyvenimui vis labiau persikeliant į virtualią erdvę, didžiosios įmonės naudojasi savo gale, kad nustumtų į šalį pagrindinės teisės, žodžio laisvę, judėjimo laisvę ir net teisę nebūti stebimam, sako Abeba Birhane. Apie popiežiaus įspėjimą enciklikoje dėl to, kokią naštą pasaulio pietų šalims užkrauna tikrosios technologinės pažangos išlaidos, Birhane išreiškė labai reikalingą ir originalią nuomonę. Dirbtinis intelektas pristatomas kaip stebuklinga lazdelė, galinti magiškai išspręsti visas problemas, bet tai netiesa. Teiginys, kad Afrika atsiliko, nes jai trūksta tinkamų technologinių priemonių, yra pagristas nesusipratimu. Problemos, su kuriomis susiduria žemynas, nuo bado iki smurto dėl lyties, nuo korupcijos iki konfliktų, reikalauja politinės valios ir struktūrinių pokyčių, o ne dirbtinio intelekto sistemų, pažymė Birhane. Afrikoje yra daug vietinių iniciatyvų, kurios kuria technologijas siekiančias spręsti realias bendruomenių problemas, o ne tas, kurias įsivaizduoja Silicio slėnio generaliniai direktoriai. Ekspertės teigimu, vakaruose sukurtų technologijų importas be kontekstinio Afrikos problemų supratimo tam tikra prasme yra neokolonializmo forma. Pasak Birhane, dažnai girdimi teigiami naratyvai apie dirbtinį intelektą yra paremti intuicija ir jausmais, o ne konkrečiais įrodymais. Ji pabrėžia būtinybę stebėti rizikas, kurias kelia dirbtinis intelektas, dokumentuoti žalą ir mesti iššūkį klišėms, pabrėžiančioms tik technologijų teikiamą naudą. Manau, kad tokie žmonės kaip aš visiškai teisėtai gali akcentuoti apribojimus ir pavojus, siekiant objektyvumo nepagristų naratyvų kontekste, apibendrina Jungtinių tautų dirbtinio intelekto patariamosios tarybos narė.